0: bonnete ha se se se pshatla nne tjena selelekela sena se re nna le wena re lebe ditlhong tsa dipapadi odima PC FM ya lekgotla la gaso la hantatae.
1: Ke hopola han.
2: E hona le tshile tse ke sa di bona ka pla ka ke swase. E la ba, e sa le ke di tsa pele tsa poe tsha. A ke le ba ka pa ba le tsa tsha. E ke le khala ba nna. Jane. Ha o sa ja o go le sa lu tshile tsi ha. O sa ba tso bona. Ba tla o bontsha. Tswana ba lona ba spika ha ke le ntse ba ke e ba bona ba tshitse
1: ja juan
2: ke ka mono dad
1: leva
2: o tle u ka mo
1: leva
2: leva
1: he he makunupo he he makunupo ke a se makunupo le sotho mo di la ka bona ngo tso mabiso ka mogao.
2: Ke wa bona bona. Re ona le bitso le go tswe. Ke snapa le le. O le.
1: Ho mo tswe.
2: Ba sa se ba shana ka tanga box. Ba ka la ke ka box wa ke.
1: Mang.
2: Ke malo go tswe ke mo le sepule. Ba pa ga le sia namba le ga mo tswe le. Ha jo la ka la ke ke mai ke tswe. Chamou, sa sosa, a hara sa ukte a sisa hautkei, e na motaka a sa sosa, di ha wala sosa, patwa mataba mapadisa patwa a sikleti, e le founi etiketi, pou le tetay mande chouzde, le da chaye, le mou se mamou poti, le mou nan sou mou wazama koutite, a mou mwana kaya kaya mou reta male, a yi papa le, mou tu hale tulwe mou sou, I'm going to go to the next one.

lesedi lesedi o bo chaba tsatsi o dula le wena re le mo ho ntlisetsa le thabo ke motlo tlo ba le wena botemba ha o pelombaka botlisitse phapang e kgolo e ba le nna ka o sa feleng ngwana setswale pelo ya maobane.